0: Emir Suljagić, Razglednica iz groba, druga epizoda.
1: Enklava, hladna i prva.